fai yaku o nga kapungi leo lo muku. Wa eiloa. Nge kewa uku waku kongi o ifafu. Wa eiloa. Oele nga kama. Sole. Pupula mayo maka. O fea sa umu umaso wai. Senta ai ilo u. Oka. Pese pua ai bao. Lale mea ole oki ai. Ka ingo ingoi. Ai lunga e ke mau se a inga e fai se sakai ai e sou ka mama sou kina. Ai lunga foi e ke iloa la langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se mao mako.